0: مسکین رتیکا مسکین واڑی مسکین عرب مسکین اور مسکین پریوار کے سبھی لوگوں نے آپ نے لکھا ہے کہ اپنے موبائل پر ترنت کال کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی ایماندار ویکتی کو ملا ہو، دوسرے ڈیوائس سے فائنڈ مائی ڈیوائس یا فائنڈ مائی آئی فون کا اپیوگ کریں، فون کی لوکیشن دیکھیں، لاک کریں یا ضرورت پڑنے پر ڈیٹا مٹا دیں، سم کارڈ ترنت بلاک کروائیں، اپنے موبائل نیٹورک آپریٹر سے سمپرک کریں، مہتوپورن پاسورڈ بدلیں جیسے ای میل، بینکنگ، یو پی آئی اور سوشل میڈیا، پولیس میں شکایت درج کریں، فون کا آئی ایم ای آئی نمبر ساتھ رکھیں، یدی چوری کا سندیہ ہو تو سی ای آئی آر پورٹل پر آئی ایم ای آئی بلاک کروائیں تاکہ فون کا غلط اپیوگ نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی سیکھ، موبائل دوبارہ خریدا جا سکتا ہے لیکن سترتا اور سمے پر اٹھایا گیا قدم آپ کے نجی جانکاری اور محنت کی کمائی کو سرکشت رکھ سکتا ہے۔ بہت اچھی جانکاری وشنو مسکین جی آپ نے دی، آپ کا بہت بہت دھنیواد۔ ساتھی منگل جناگل راہی یہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کروں گا کہ کوئی سجن پروش واپس لوٹا دے۔ ساتھی رادھا نامدیو جی کہتی ہیں کہ نیا موبائل خریدیں گے۔ جی بالکل، جب بھی ہمارا موبائل کھو جاتا ہے یا چھڑ جاتا ہے تو لازمی ہے کہ ہمیں نیا موبائل تو خریدنا پڑتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈاکومنٹس ہیں، جو امپورٹنس مطلب اس میں جانکاریاں ہیں، وہ سب ہمیں پہلے اس کو بلاک کروانا ضروری ہوتا ہے، پولیس کمپلینٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ ہیں رام کمار ریواڑ، چندر کلا ریواڑ، سادل شہر راجستھان سے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بات آکاشواڑی کے ساتھ کارکرم پیش کرتا کو سادر نمسکار، آپ کو بھی ہمارا نمسکار۔ بھگوان کرے کسی کا موبائل نہ کھوئے، اگر کھو بھی جائے تو ترنت اپنی سم کو بلاک کروائیں، بہت ہی مہتوپورن بات، بہت دھنیواد آپ کا۔ اور آپ ہیں پارس کشواہا، تلک پٹی دودھی کشی نگر سے۔ موبائل کھو جانے پر اپنے سم کو لاک کرائیں اور پولیس تھانے میں شکایت درج کرائیں۔ بہت خوبصورت سندیش آپ سبھی لوگوں نے بھیجے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ کالر اس وقت جو فون لائن پر ہیں یہ کون ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ کالر کون ہے۔ ہیلو،
1: ہلو
0: جی، آپ کی بات آکاش واڑی کے ساتھ میں، آپ کا فون لگ گیا، آپ کون بول رہے ہیں؟
1: جی محمد آصف انصاری، حیدرآباد تلنگانہ سے بات کر رہے ہیں سر۔
0: کیا بات ہے، حیدرآباد تلنگانہ سے؟ محمد آصف انصاری جی، آپ کو حیدرآباد میں ہمارا ریڈیو اسٹیشن صاف سنائی دیتا ہے؟
1: جی سر، نیوز آن اے آئی آر ایپ کے مادھیم سے سنتے ہیں۔
0: جی کیا بات ہے، اب تو ویبس کے مادھیم سے بھی آپ ہمیں کہیں پر بھی سن سکتے ہیں۔
1: جی جی،
0: پلے اسٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور آپ ہمارے پروگراموں کو آکاش واڑی کا ایک اچھا لطف آپ اٹھا سکتے ہیں، ہے نا؟
1: جی سر۔
0: آج کا ہمارا ٹاپک ہے آصف بھائی، موبائل کھونے پر سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس وشے پر؟
1: جی سر، ٹاپک تو بہت اچھا ہے، اس وشے پہ سب سے پہلے تو سم کو بلاک کرائیں تاکہ آپ کا ڈیٹا سرکشت رہے۔
0: جی،
1: اور اس کے بعد سر جی، ڈیٹا سرکشت کرا لیجئے، اس کے بعد آپ سی ای آر پورٹل پہ آئی ایم آئی نمبر ڈال کے بلاک بھی کرا سکتے ہیں اگر چوری ہو گیا ہے فون۔ اگر فون کھو گیا ہے تو سب سے پہلے تو وہی ضروری ہے کہ اپنا سم کارڈ ترنت بلاک کرا کے،
0: جی،
1: اپنا دوسرا لوکل سم نکال لیں، وہی نمبر دیں
0: اور کوشش کریں گے پولیس میں بھی رپورٹ ضرور کریں۔
1: جی بالکل بالکل، ایف آئی آر بالکل درج کرائیں کہ ہمارا فون چوری ہوا ہے،
0: جی،
1: یا کھو گیا ہے، بالکل سوچت کریں پولیس کو
0: تاکہ آپ کے موبائل کے مادھیم
1: سے اپنا بینک کا بھی ڈیٹا پورا سرکشت رکھ لیں، اس کو بھی لاک کرا دیں فون کر کے، فون کے مادھیم سے پوری جانکاری دے کر۔
0: بڑا اچھی جانکاری آپ نے دی محمد آصف انصاری جی۔ اور کون سا گیت سنیں گے آج آپ اس پروگرام میں؟
1: مہینہ پون کرے شور
0: سنواتے ہیں آپ کو یہ۔

0: عرض درج ضرور کریں. انوکھے لال موریا کٹر چاند خان پرانا شہر بریلی. بہت بہت دھنیواد. اور دیکھتے ہیں کہ یہ کالر کون ہے.
1: ہیلو
2: ہیلو آکاش وانی آپ کی حال
1: جی آپ کی بات آکاش وانی کے ساتھ ہو رہی ہے. کون بول رہے ہیں آپ اور کہاں سے بول رہے ہیں؟
2: قصبہ سیر گڑھ سے گڈو ادریسی بول رہے ہیں.
1: بہت سواگت ہے گڈو ادریسی جی آپ کا پروگرام میں. کاریکرم سنتے ہیں آکاش وانی بریلی کے آپ؟
2: جی سر آکاش وانی بریلی سے. سر ہم سن 95-93 سے سر نہیں مل رہے ہیں.
1: اچھا چلیے بڑا اچھا لگا کہ آپ اتنے پرانے شروتا ہیں ہمارے آکاش وانی بریلی کے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے
2: سر 15 پیسے کا پوسٹ کارڈ لاتے تھے سر وہ ڈالتے تھے.
1: چلیے اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. ہمیں یہ بتائیے کہ اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟
2: سر اپنا تو کپڑے کا کاروبار
1: ہے. اچھا کہاں پر؟
2: شیش گڑھ میں ہی ہے سر.
1: اچھا شیش گڑھ میں. کپڑا مطلب ریڈی میڈ بیچتے ہیں یا مطلب؟
2: جی سر کپڑا لا کے اپنے ہاتھ سے بنا کر سیل کرتے ہیں.
1: بہت بڑھیا. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے موبائل کھونے پر سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟
2: جی سر سب سے پہلے تو سر میں اس کے لیے یہ سجھا دوں گا, پہلے تو اپنی ایک کمپلینٹ لکھ کے سر ایپلیکیشن لکھ کے تھانے دینا چاہیے سر.
1: جی
2: اور اس کے بعد سر اس کو بند کرا دیں اور سر دوسرے سے اپنے سم کروانا چاہیے.
1: سم کو بلاک کروا دینا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی موبائل کے اندر اگر آپ کے اور بھی کوئی ڈاکومینٹس ہوں ہے نا یا؟
2: جی سر اس کے نئے موبائل پہ وہ آتا ہے تو اس کے ذریعے ہو جاتا ہے سر. اس کا جو کارڈ ملتا ہے سر وہ سارا
1: جی
2: آگے کسی کے غلط ہاتھ میں ہمارے چیز نہیں پہنچے.
1: جی بالکل. کون سا گیت سنیں گے آج آپ؟
2: سر پہچان پچھر کا سر پرانی والی. پیسے کی پہچان ہے انسانی قیمت کوئی نہیں.
1: سنواتے ہیں آپ کو.